اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے ہاں کیوں نہیں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔

0: یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض

0: وہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔
1: قد خلت من

تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: الحاكمين.
1: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا. وما

0: في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے, اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے, اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے, اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں, تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے. اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما, اور ہم کو ثابت قدم رکھ, اور کافروں پر فتح عنایت کر.

0: الظالمين
1: تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
0: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ

0: ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.
0: اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

0: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے, تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند, کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے, اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے.
0: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله.

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا

0: اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کی اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔
1: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔

اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا.
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کندڑ ملکن کے وفادن کے نشانو بنائے ویندو ایران کی قومی سلامتی کونسل سیکرٹری محسن رضائی چھو ہے تو امریکہ پینجی سفارتکاری گالین سے دھوکو کیا پوری دنیا جانی چکی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک بے وقوف شخص ہے مکہ معاہدے بابت سوال کے محسن رضائی چھو تو معاہدے سے ظاہر تھے تو امریکہ ان ملکن کے آگاہ کر چڑی ہے تو وہ خطو چڈن چاہے تو ایران کے صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تو دشمن ایران کے وینزویلا برانڈ جو سوچو پر ایرانی عوام کے تحت سے ایران اڑی طاقت بنجی ابھرے جن دنیا کے حیران کر چڈی نائب وزیر اعظم ساگرار سبانے کا 28 اگست تائیں برطانیہ جو سرکاری دورو کندو پرڈئی ترجمان موجب ساگرار برطانوی پرڈئی وزیر وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے صدر نواز شریف سے لاہور میں ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال تے قرض دی ڈیوٹ ملاقات میں پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز بھی شریک جے یو آئی پی جے سربراہ مولانا فضل الرحمان چھو ہے تو دفاعی طاقت ملک ریاست کی ضرورت ہے پاکستان کی مضبوط دفاعی قوت جا قائل ہے پشاور میں ورکر کنونشن کے خطاب کرے مولانا فضل الرحمان چھو تو آئین میں آئے تو قرآن سنت کی روشنی میں ہی آئین ٹھایو ویندو حکمرانن جو آئین تے عمل نہ کرن انن جی کوتاہی ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو ہے تو پی ٹی آئی بانی پینجی بھین نورین نیازی سا ملاقات میں سہیل آفریدی یا قیادت بابت کا بھی گال نہیں کہی نورین نیازی ملاقات میں خوش ہوئی کچھ گالیوں ظاہر نتھیوں کرے سکجن ملاقات بابت بے بنیاد خبروں اچھی رہی ہیں نورین نیازی پی ٹی آئی بانی کے ملاقات دوران کہل گالیوں باہر نہ کرنے کی بھی خاطری کرائی ہوئی

سندھ حکومت پاران نوجوان واپاری میر رضا قتل کیس کی جانچ لائے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ وڈے وزیر کے ترجمان موجب میر رضا علی خان کیس بابت وارثن جا خدشہ سندھ حکومت انتہائی سنجیدگی سے ورتا ہیں وارثن پاران وڈے وزیر کے مقرر خط پیڑ حکومت کے ملی ویو ہے سندھ حکومت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے جوڈیشل کمیشن جوڑ کی درخواست کری جوڈیشل کمیشن جانچ خامیوں شاہدن ثبوتن جو جائزہ وٹھی پولیس میڈیکو لیگل افسر بین لاگاپیل اختیار کے کردار جو پن جائزہ ورتو ہوں کمیشن ٹی ڈی اندر رپورٹ نتیجہ سفارشوں سندھ حکومت کے پیش کری حکومت میر رضا کے وارثن سے گڈ بیٹھل ہے

خاتون اول آصفا پٹو زرداری پارا راولپنڈی بہنا جاوید جی مبینا قتل تے رخ جو اظہار ہنا جاوید جی مبینا قتل تے سوگوار خاندان سان تعزیت ہمدردی جو اظہار آصفا پٹو جو چوڑا ہے تا افسوسناک واقعے جی مکمل شفاف جانچ کرائی ونے ذمہ وار مانن کے قانون موجب انجام تائیں پہنچائے مثال قائم کرے ونے عورتن دے تحفظ ایں دوہن جی روک تھام لائے اسائتا قدم کرن انتہائی ضروری ہے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: شیوائی پہ جو سربراہ مولانا فضل الرحمان شیوائی تھا دفاعی طاقت ملک ہے ریاست کی ضرورت ہے پاکستان کی مضبوط دفاعی قوت جا قائل آئیں پشاور میں ورکر کنونشن کے خطاب کرے مولانا فضل الرحمان چھو تھا آئین میں ہے تو قرآن ہے سنت کی روشنی میں ہی آئین ٹھایا ویندو حکمرانوں جو آئین تے عمل نہ کرن انہن کی کوتاہی ہے پیٹیائی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو آئے تو پیٹیائی بانی پینجی بھین نوری نیازی سے ملاقات میں سہیل آفریدی یا قیادت بابت کا بھی گال نہیں کہی نوری نیازی ملاقات میں خوش ہوئی کچھ گالیوں ظاہر نہ کرے سکجن ملاقات بابت بے بنیاد خبروں اچھی رہی ہیں نوری نیازی پی ٹی آئی بانی کے ملاقات دوران کیل گالیوں باہر نہ کرنے کی بھی خاطری کرائی ہوئی سندھ حکومت پارا نوجوان واپاری میر رضا قتل کیس کی جانچ لائے جوڈیشل کمیشن قائم کرن جو فیصلو وڈے وزیر جو ترجمان موجب میر رضا علی خان کیس بابت وارثن جا خدشہ سندھ حکومت انتہائی سنجیدگی سے ورتا ہیں وارثن پارا وڈے وزیر کے مقرر خط پڑھ حکومت کے ملی ویو ہے سندھ حکومت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے جوڈیشل کمیشن جوڑ کی درخواست کری جوڈیشل کمیشن جانچ خامین شاہدن ثبوت جو جائزہ وٹندی پولیس میڈیکو لیگل آفیسرن بین لاگاپیل اختیارن کے کردار جو پن جائزہ ورتو ہوں کمیشن ٹیہ ڈیہن اندر رپورٹ نتیجہ سفارشوں سندھ حکومت کے پیش کری حکومت میر رضا کے وارثن سے گڈ بیٹھل ہے راولپنڈی اسلام آباد میں گزل رات تیز برسات سبب کیترا علاقہ پانی ہیٹ اچھی ویا روڈ رستہ پانی ہیٹ کیترن علاقن میں پانی گھرن میں داخل تھی ویو ملتان بنو سوات بین علاقن میں بھی برسات کراچی میں موسم جڑالی مختلف علاقن میں بوندا باندی سبب موسم خوشگوار کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف روڈ حادثن میں اٹھ جڑا حیاتی ونجائے ویٹا سولجر بازار ملیر عائشہ منزل بین قاسم ٹاؤن بین علاقوں میں روڈ حادثہ ٹریفک پولیس موجب کراچی میں ہلندڑ سال مختلف روڈ حادثن میں 603 حیاتیوں ضیا تھوں 7467 مانو زخمی تھیا ہیوی ٹریفک حادثن میں فوت تھل شہرین جو 184 ہے خاتون اول آصفا بھٹو زرداری پارا راول پنڈی میں ہنا جاوید کی مبینہ قتل تے دکھ جو اظہار ہنا جاوید کی مبینہ قتل تے سوگوار خاندان ساتھ تعزیت ہمدردی جو اظہار آصفا بھٹو زرداری جو چوڑا ہے افسوسناک واقعے کی مکمل شفاف جانچ کرائی وے ذمہ وار مانن کے قانون موجب انجام تائیں پہنچائے مثال قائم کی وے عورتوں کے تحفظ دوہن کی روک تھام لائے اسائتہ قدم کرن انتہائی ضروری ہے کانپور میں برسان پانی کے وارے تامن دھورین میں جھیڑو فائرنگ میں نوجوان قتل بوٹ عبد الکریم گڈانی میں گڈانی برادری کی بن دھورین میں جھیڑو فائرنگ کے نتیجے میں 25 ورین جو حسن علی پٹ عبد الواحد گڈانی مارجی ویو مقتول جو لاش تعلق اسپتال منتقل میرپور ماتیرو برسان بیرم پٹ ماؤ کے گھر اندر زنجیر سے بدھی چڈی ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل بوٹ کوڑو خان لغاری میں پیرسن عورت حسینہ لغاری کے پتھر دل پٹ اسد لغاری زنجیر سے بدھی چڈی گھر اندر کے زنجیر سے بدل عورت کی ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل عورت حسینہ لغاری جو چوڑا ہے تو پٹ 5 دن کا زنجیر سے بدھی چڈی ہے سخت تشدد بھی کردو ہے کہ زنجیر میں آزاد کرایا وے جے علاقے ابراہیم ایتری میں بجلی کی بندش خلاف رواسین جو کے الیکٹرک آفس اگیاں دھرنو ٹائرن کے بائیوں ڈی روڈ بلاک انتظامیہ خلاف نعرے بازی مظاہرین جو چوڑا ہے تو بل بڑھن باوجود بجلی بند ہے جن کرے پینے کے پانی جو سنگین بحران پیدا تھی ویو ہے بجلی بحال نہ تھی تو احتجاج جاری رکھو وی تو شاہپور جہانیا میں آئل ڈپوز میں روزگار لائے مقامی نوجوان کے نظر انداز کرنے خلاف احتجاجی ریلی. نوجوان اتحاد ایکشن کمیٹی پاراں قومی شاہراہ تے احتجاج. اگواڑن چيو تو ورپاسي ۾ 50 کان وڌيڪ آئل ڊپوز هجڻ باوجود مقامي نوجوان روزگار کان محروم آهن. ٻاهرين ماڻهن کي ترجیح ڏني وڃي ٿي. مقامي ماڻهن کي روزگار ۾ اوليت ڏني وڃي. صحت، تعليم، صاف پاڻي، روڊن ۽ ماحولياتي تحفظ بابت ذميواريون بي پوريون ڪيون وڃن. مٹی میں سندھ کے راگی وارن بیانن خلاف عوامی تحریک کے سڈ تے احتجاجی ریلی. کشمیر چوک تے دھرنو. ریلی کے روکن کی کوشش. عوامی تحریک اگوان دیوت رائے سمیت کیترائی کارکن گرفتار. ایڈوکیٹ وسن تری جو چوڑ ہو تو بھلی گرفتار کیا وے سندھ ورہن کی کئی بھی سازش کے قبول نہ کرداسی. سندھ واسی پہلی دھرتی جو وراغو کئی بھی صورت میں برداشت نہ کرا. سندھ کے وسیل دریا تہذیب اور تاریخی باغن کے تحفظ لائے پورا من جدوجہد جاری رہی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاروں جو تو اصا بار پہ پولیو کا قطرہ پی چکو ہے. مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو کا قطرہ پینے سے بار کی امیونٹی جکا وہ بہتر تھے تھی. ہاں جکا کیمپین اچے تھی جن میں اصا جو پولیو جو ڈینداسی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کئی درد کے ویکسین جکا پانے بار کے کرایا تو جی اساں جو پاکستان ہن پولیو جڑے موزی مرض ما جے کے محفوظ رہ.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔